0: Em ơi.
1: Ơi.
0: Cầm đưa nam khoai cầm nơ. Khoai bởi đây chỉ nam tưa.
1: Ý bó chả mưa nữa càng. Chả bay ngư bên mưa tưa. Chỉ có lẽ nhà con. Thèm bướt ai chả bay xuống.
2: Áo thèm lai anh liêu. Mở nâng vào áo nam hư khoai cầm. Mở nâng vào chả bay hư mưa tưa. Cầm đưa ai chả bay xuống. Mà ô khâu cả lúp lúp dàng y lú. Bên mi cú sang cú sống. Khâu này bên cú hú cú nuộc.

nhảy lắm lửa, túc khâu vít len, túc kèn vít ngay, túc ca túc hại bò mì cầm hay sát dằn. La bà la khâu sàn cầm mà bé cả sọp bò sòn bán bãi, bà lang chả đây mà kẹp kì nhạc cả. Hừ, ผีขำบนคนขำลุ่มซื้อเหล็กกับบะลอยซื้อหอยกับบะถูกอี

0: ai đón búp. Ồ, ngồi đen, anh có ai tao lúc hấu nè cả. Ồ, anh, phải tí lúc hả, mà, cái này phải ngay. Bóc mọc anh sắc cầm đó.
1: Ồ, có lúc bắt luồng bàn tay nè cả.
0: Hả, anh lúc bắt luồng tì cả. Ồ, anh, khó thốt. Tao, mà đứa này bị mà đôn tì quá anh cho nó. Dù lèo. Ồ, anh, bỏ bà anh, phải hôn giá hơn bà nhịp chắc tròn khiếm đi cả lúc. Nhịp dù lèo. Ồ, anh, má lụp nè, còn trong chẹp dù lèo.
1: Ơi, bẩn mi ai tàu hòa chục, mắt dù này dù lèo, dù lèo. Bẩn, mắt chứ ai tàu hòa thơ cơ. Hơ, dù lèo.